bløde plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.